Riz de Smith 17 minút. Ne, ne, to nie je zapmaldies, frekvenčí úra, to je skôpa Star FM 5 plus DM. Roman Svácer, Oskar Slepers. Mám 19. júniom, fiesta, dziedat líd. Ukurám dziesmám, keď mes zinom vár, dziane pašmaj dziesmám. Igus Pedersons, un varavíksne.

Keď už sa jede Eli, ja Ritvar. Ritvars, no, pozitívnosť, keď nás rekštrojuť. Pím svátku, brilliant. Sa tík sme musgal, spil sa dá sa kríga sa strákom šodienka New Yorka. Labi, tu lieta detalizáta, kies, keď tým smies. Či se tam z Grenans, vinč na ono New York, s Navrino Riggs, protem som pat na ono London, slagam inči. No, vieno da z Karalist z Bedford, der vinč zim tapil sa. Kaspar Balstein, fantastisk skopdarbs ar Chasing Status, dziesma ar ko 2016. Gadā vispār viņš kļuva tik plaši atpazīts. Plašu informāciju